prostor za ljubav i glavu gube i umiru kada ljube. Rukice Bogu.

0: Ostaj ga uvijek gledaš da ga sonuo. A još malo se preko stigne. Znaš što, cijekao sam sakal da vidim ona bistra voda, ona ubavina, ona širočina. Sonce, ali ko život da mi daj. I ja kako i on...
1: Karti na pregled!
0: Nemam karti.
1: Kako me nemate?
0: Nemam.
1: I kada odite?
0: Vohrit.
1: Ove, autobusofe zakriva Palanka.